0: prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak, 29. maj, sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski, broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći. Izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije i izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Svetoj Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske 29. maja priredit će otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Svetoj Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gdje će svečano biti otvorena izložba "Se ove se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove", autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana, sa početkom u 18 časova, u Srpskom crkvenom muzeju u Svetoj Andreji bit će svečano otvorena izložba "Matrica za dva veka" autora dr. Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Svetoj Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Svetoj Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji Segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečjeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će 30. maja u subotu sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničko društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Ćers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa slijedit će bal na kojem će gosti zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
1: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspjeti da se lijepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lijepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača. Oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije. I naravno, opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
0: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Jegru, gde je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u Bari. O detaljima praznovanja patrona u sedištu Županije Heveš upitali smo protojereja Zorana Ostojića, administratora Jegarske parohije.
1: Bogu hvala i ove godine, sad po već ustaljenoj tradiciji, subota po prenosu moštiju Svetog Nikolaja i ove godine proslavljena na najbolji mogući način u Jegri, i to pod domofarom našega mitropolita gospodina Lukijana, koje je načelstvo evharistijskim sabranjem u sasluživanje sveštenstva i monaštva budimskog namjesništva. I evo i ove godine blagoljepiju liturgijskom doprinuo je hor Peštanske crkve, te smo imali organizovan i prevoz iz Budimpešte, jedan autobus je išao, tako da svi koji su želeli mogli su da idu sa nama u Jegru. Ali ono što je bilo primetno jeste i veliki broj ne samo naših Srba, nego Rusa, Ukrajinaca koji tamo žive u Jegri, pa su i oni bili aktivni učesnici u tom našem liturgijskom sabranju. I ove godine smo naravno prineli božanske darove, nakon zamovne molitve prerezan je slavski kolač, a posle toga priređeno je posluženje za sve prisutne. I nakon toga smo u obližnji restoran otišli svi na ručak, i to zahvaljujući konkursima koje smo uspeli da dobijemo neka sredstva od Betlen Gabora, tako da smo mogli to da ove godine i na taj način proslavimo, tako da svi prisutni su mogli da prisustvuju i tom zajedničkoj agapi ručku.
0: U sklopu svete liturgije siguran sam da se mogla čuti svečana beseda ovom prilikom, ko se obratio vernom narodu, ko je održao propoved.
1: Da, otac Vojislav Galić, naš arhijerejski zamenik, on je proizneo besedu po značaju Svetog Oca Nikolaja i zaista smo imali prilike da uživamo u njegovoj besedi, pošto inače on je poznat po svojim zlatoustim besedama, tako da eto, Bogu hvala i hvala i ocu Vojislavu na njegovom trudu i želji da proiznese besedu, tako da otac Vojislav je održao besedu.
0: Tokom posljednjih godina, ako smo mi dobro informisani, kumovala je svakom prilikom staratelj svetinje gospođa Patočka, i pa da li se nastavila ta tradicija?
1: Nije to neka pogrešna informacija. Nema kumova, nego mi se pripremimo i što se tiče kolača. Svake godine koljivo priprema Eva Voš, koja inače je kurizitet da je ona rođena tamo u Jegri i čak je detinjstvo provela tamo u Jegarskoj porti, pošto njen deda bio staratelj tog hrama, i onda je ona tamo odrasla i onda žele svake godine ona da se zahvali Bogu na tom daru da je mogla tamo da odrasta u porti, i kao uspomena na svoje pretke, ona blagodari Gospodu tako što svake godine pripremi koljivo, a kolač priprema svake godine popadija.
0: Pošto Jegarska Srpska pravoslavna crkva predstavlja dragulj samog grada Jegre, siguran sam da svako uvek posmatra u kakvom je stanju svetinja, pa šta reći, da li su potrebni neki radovi da se izvrše na svetinji, ili možemo reći da se ona uspešno bori protiv zuba vremena.
1: Unutrašnjost hrama je, Bogu hvala, u izuzetno dobrom stanju, međutim polješ, naravno da toranj je ugrožen, i to smo još i prošle godine primetili i hteli smo da konkurišemo upravo u tu svrhu da se obnovi toranj. Pa nadamo se da će ove godine možda biti neki konkurs i da možemo to da obnovimo, pošto kao što sami znate to je izuzetno velika katedrala i shodno tome i sredstva su pozamašna za bilo kakvi poduhvat, ali kažem, najugroženije tu ono što smo primetili jeste toranj. Nadamo se da će ove godine možda biti neki konkurs pa da možemo odatle da počnemo obnovu spoljašnje.

0: Iz Jegre selimo se u Panteliju, gdje je također u subotu proslavljena hramovna slava letnji Sveti Nikola. O detaljima praznovanja upitali smo Simeona Čupića, crkvenjaka Srpskog pravoslavnog hrama u Dunoju Varošu.
1: Nažalost, manje su bili ko u nedelju dan ranije u Ajmašu i poznanici su bili iz Pomaza, Kalaza, a još i prijatelji iz Dunoju Varoša. Poreklo Mađari i oni dolaze na slave.
0: Ko je služio svetu liturgiju?
1: Svetu liturgiju otac Pavle Kaplan zajedno sa otcem Nikola Počuća iz Budimpešte.
0: Ko je održao svečanu slavsku propoved, besedu?
1: Otac Nikola je održao govor.
0: O čemu je besedio?
1: O značajnost svetoga Nikola, oca svetoga Nikolaja.
0: Ko je kumovao ove godine?
1: Ove godine kumovala je Ivanka Čoban iz Pomaza. Iduće godine ću ja biti kum.
0: Pa neću pitat, po koji put ćete biti kum slave?
1: Nisam brojio, a nekoliko puta ponajviše mi smo porodica obavili ove zadatke.
0: U kakvom stanju se danas nalazi Srpska crkva u Panteliji posvećena prenosu moći u svetog oca Nikolaja u Bari?
1: Pa sad 92. se počela velika opravka, zatim bile su manje opravke na crkvi i krećenje i tako da je i novo zvono smo dobili još kad je otac Dalibor bio sveštenik, pa njega su premestili u Segedin.
0: Ali zato se čuvaju slavski običaji u Panteliji, tako će biti i u buduće, zar ne?
1: Nadam se da tako će biti, da naša porodica dok možemo organiziramo i spremamo što treba do slave. Crkva je u dosta dobrim stanju. Ranije opravke su bili spoja i unutra i na krovu bile su manje opravke. Načila je oluja još više godina ranije.
0: Šta će biti do godine? Kada vi kumujete?
1: Ne znam, a zajedno i sestra mi pomogne. Sofija, Verica je bolesna. I nadamo se da neki kulturni program ćemo znati organizirati.

0: Poštovani slušaoci, kraj vaspitne godine se neminovno približava, a u posljednjim nedjeljama se nakon zaključivanja ocjena organizuju razne ekskursije, tematski dani i tako dalje. Međutim, u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je prošle nedjelje uz učešće učenika nižih razreda Batanske, Dešćanske, Segedinske i Siriške škole održano tradicionalno takmičenje u lepom izgovoru. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, vodimo vas na jedno zanimljivo takmičenje. Naime, pod motom "Kada čitamo reči ožive, lepota jezika se čuje u glasu", u Dešćanskoj dvojezičnoj srpskoj školi je u organizaciji domaćina nedavno održano tradicionalno takmičenje u lepom čitanju i u lepom izgovoru na srpskom jeziku, na kojem je učestvovalo ukupno 44 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda iz Batanje, Segedina, Siriga i Deske. Ovogodišnje takmičenje imalo je dve novine. Najpre, formirane su takmičarske grupe za učenike sa nematernjim, odnosno maternjim srpskim jezikom, a u načinu nagrađivanja najuspješnijih takmičara, umjesto dosadašnje prakse dodele jednog, prvog, drugog i trećeg mesta, učesnici su ocjenjivani po sistemu zlatne, srebrne i bronzane plakete, dok su ostali takmičari dobili zahvalnice. Petočlani žiriji pažljivo su pratili nastupe učenika svrstanih u tri uzrasne kategorije. Takmičari su u prvom krugu imali lakši zadatak, čitali su samostalno odabran i uvežban tekst.
2: Jednog dana mama joj je rekla: "Adnesi ovu korpu baki, ali nemoj skretati sa puta."
3: Tako nama nije bio prvi srpski vladar. Imao je tri sina, Vukana, Stefana i Raska. Rasko je naučio da čita i piše u manastiru. On je volao da čita, ali je tada bilo malo knjiga. Načeo su likom na kulture, učenici su nacrtali svoje ljubice. Dara je nacrtala papagaja, Zorana kuća, Miloš Zvijeca i Vera Mačka.
4: Bio jednom jedan kineski car koji žive u raskošnoj palati, prepunoj blaga. Jednog dana je poželeo da u svom vrtu začuje pesmu Slavuja, jer je čuo da je to nešto najdivnije na svijetu. Slavujeva pesma je bila toliko lepa da je car zaplakao i zamolio ptičicu da ostane na vrtu palati.
1: Nakon kraće pauze usledio je drugi deo takmičenja u kojem su učesnici imali za zadatak da čitaju nepoznat tekst prilagođen svom uzrastu.
2: Leti je pravio plad, a zimni je ličio na starog čuvara.
3: Dena bi zastao ispod grana i slušao ih, govorio je da svaka drvo ima svoj glas.
1: Prema ocjeni članova žirija, učenici su pokazali visok nivo pripremljenosti prilikom čitanja poznatih tekstova, ali poneki istakli su se i u čitanju nepoznatih tekstova, kao i u pravilnom i jasnom izgovoru. Nakon završetka takmičenja, komisije su donijele konačne odluke o dodjeli nagrada. Zlatne diplome među takmičarima učenika drugog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Olga Špamberg, Dragana Stanković, Anita Nađ-Abonji, Enike Nađ-Abonji i Sanja Kovačević, dobili su Katarina Adamov, Sofija Daru, Milana Putnik-Majer i Lena Friedman. Zlatne diplome Vladimiru Brcanu, Janki Đeneš Egbauer, Elviru Smajiću, Leou Čikotaju, učenicima trećeg razreda dodelio je žiri koji je radio u sljedećem sastavu: Sanja Simulov, Adriana Đukin Friedman, Ivan Novkov, Dijana Dragić Jovanović i Kristifor Brcan. A među takmičarima iz četvrtog razreda, prema odluci žirija koji su sačinjavali Nevenka Belajski, Spomenka Brcan Đukin, Stanislava Đeneš Egbauer, Milena Milanović i Đenđenjari, zlatnu plaketu dobili su Ivona Čović, Laura Fišti Molnar, Kaira Molnar i Vukašin Ignjatović.
4: Car je narednog dana ozdravio i obećao je Slavku da će polomiti mehaničku pticu, a njega zauvek ostaviti u palati. Ali je ptičica to odbila i rekla je caru da zadrži mehaničku pticu, obećavši mu da će ga s vremena na vreme posećivati i pevati mu.
1: A evo šta je jedna od najboljih, Laura Fišti Molnar, nakon proglašenja rezultata izjavila. Jesi očekivala takav rezultat?
5: Ne.
1: Kako si se spremala?
5: A jako puno sam pročitala priču o Nataši koja je žela da se igra sa velikom loptom.
1: Ko ti je odabrao tekst za takmičenje?
5: Štajica.
1: Jesi se dogovarala ili ona je rekla to moraš?
5: Prvo sam se dogovarali pa je rekla da bi ovo bila dobra.
1: Jel ti se sviđao tekst?
5: Da.
1: Brzo si ga naučila?
5: Da.
1: Šta je bilo teško?
5: Neke reči koje su bile teške da izgovorim.
1: I na kraju čujemo konstataciju učiteljice Silvije Mladenović, koordinatora takmičenja.
6: Ono što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i zadužena, koordinator sam ovog takmičenja, da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, onako doslednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome. Zaista se onako vidi se napredak.
1: U čemu su napredovala deca?
6: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
6: Oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo i negde ovladalo tehnikom čitanja.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu, Srpsku gimnaziju Nikola Tesla, gde je nedavno održana oproštajna svečanost učenika 12. razreda pomenute obrazovne ustanove. Tom prilikom dodeljene su i posebne nagrade najboljim maturantima. Ugledna titula Đak Prominent sa poklonom Samouprave Srba u Mađarskoj dodeljena je našem sagovorniku Milošu Jakšiću. Najprije poslušajte obrazloženje Zemaljske srpske samouprave koje je sa učenicima i okupljenim roditeljima i brojnim gostima podelila predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj dr. Jovanka Lastić.
1: Kada smo pre više godina odlučili da osnovimo nagradu Đak Prominent, prvenstveno smo razmišljali o tome ko je taj đak koji najviše obećava, pred kojim mislimo da postoji ogroman potencijal koji će biti tu i koji će osvetliti naš obraz, koji je već se i do sada dokazao sa svojim raznovrsnim talentom, koji je tu sa nama i pratimo kako je odrastao sa nama zajedno i kako je izrastao u nešto posebno, za mene naročito posebno, pošto dugo, dugo godina pozitivno razmišljam o njemu i gledam kako će biti sve bolje i bolje. I zato ove godine nagradu Đak Prominent dobio je Miloš Jakšić!
0: Đak Prominent, Miloš Jakšić, Miloša čestitam. Šta reći, verovatno si bio iznenađen kada su te prozvali i pročitali tvoje ime.
2: Jesam, bio sam iznenađen, znao sam da sam dobro učio, vredan sam bio i pa nadao sam se zato pomalo da ću dobiti. Ja sam se naravno iznenadio i jako sam zahvalan svima što su meni uručili ovo priznanje, hvala.
0: Predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lasić, je rekla da je izbor pao na mladića koji je tokom dugi niz godina uvijek pokazao talenat da se razvija i siguran sam da je to tako i bilo. Na kojim svim poljima si se razvijao, jer bio si učesnik u kulturnom životu srpske zajednice u raznim segmentima?
2: Jesam, probao sam celog života da radim za srpstvo, da očuvam našu kulturu i jezik, zato igram folklor još dan danas, ali prisutan sam i u svim kulturnim programima naše zajednice i u crkvi, i kad treba pomoći nešto, ja sam prisutan.
0: I naravno, bio si prisutan kada je trebalo povući taj naš kotač srpske zajednice, ali si vredno učio paralelno. Da li je bilo takvih perioda kada si možda manje ulagao, a malo više, da tako kažem, kulturi se posvetio? I uopšte, koliko je bilo lako ovde tokom nastave na Trgu Ruža?
2: Pa naravno, ova naša škola, kao što se zna, treba da se uči, ali ima zato dosta vremena i za druge stvari, zato sam mogao ja pored učenja sve na svim programima da budem prisutan i da pomognem koliko mogu. Nije bilo toliko teško, znači sve je bilo vremena.
0: Za sobom ste ostavili već pismene maturske ispite, sada će da slede usmeni. Postoji već neka trema?
2: Naravno, postoji, zato matura je tako nervozna stvar. Svi smo nervozni pred mature, pa i baš pred usmenog dela, to ne znam, to je možda još teže za nas. Ja mislim, meni pismeni je išlo dobro, za to nisam se stresirao toliko, ali za usmeni bit će stresa.
0: Danas slavite i ostaće još malo vremena da se slavi, međutim posle kada izađeš i napustiš ove zidine drugog doma, gdje ćeš nastaviti školovanje?
2: Pa planiram na Univerzitetu Corvinus, financije da upišem, to je na prvom mjestu. Tamo želim da idem, te pa ovaj smer sam već odavno odlučio da hoću to da učim kasnije, zato je pao odbor na Corvinus.
0: Čestitam, gdje će inače biti stavljeno ovo priznanje Đak Prominent? Hoće biti u nekoj fioci, ormaru ili negde drugde?
2: Naravno, bit će negde u sobi na vidljivom mjestu, zato s time treba da se ponosim, bit će na vidljivom mjestu sigurno.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba.

0: Dragi naši slušaoci, 32. tradicionalno Tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru MOM. O pripremama i o planiranom programu večeri sa Dušanom Vukovićem, umetničkim rukovodiocem Tabana, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Do 32. Tabanske večeri ostalo je samo nekoliko dana. Dakle, sat otkucava, tako reći, da li pripreme teku po planu?
2: Pripremaju teku po planu, naravno uvek ima još nedostataka tih nekih probi, bilo bi dobro da bi još imali na raspolaganju barem 2-3 nedelje, ali naravno i onda bi bilo u nekom zastoju. Ovih dana ćemo imati nekoliko probe, nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je nekako uklapa se, a možda se toliko ne uklapa, uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, a o tome će biti prilika da, nadam se, cijela publika da uživa i da gleda. Dakle, radimo probe. Uvijek ima, nažalost, ko je nekako bolestan, ali naproti svih tih poteškoća možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu.
1: Izuzetno mnogo koreografije je sad u odnosu na prethodne tabanske večeri u programu.
2: Da, sad se možda opet dešava ta jedina mogućnost da nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima. Tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača. Oni će biti kao naši gosti na koncertu. Povodom toga što smo se uvek razmišljali koje koreografije, što da igramo, kako da sastavimo repertuar. Ima dosta koreografija. Sad baš na jednoj probi smo, kad smo imali prvu kao orkestarsku probu, onda smo možda ja kapirao i možda igrači da dosta je naporan program. Meni se nekako i došlo do nekih ideja u glavi da smanjimo možda sa jednom koreografijom manje, to će naravno sad vidjeti publika ili to je naš uža stvar. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle ne znam isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Podmladak također dolazi do izražaja.
2: Sad smo u toj situaciji, evo prošleg vikenda bilo svečano opraštanje naših maturanata, bilo ih je 10. To je jedna dobra generacija. Izlazi, da kažu, tako kažem, iz škole. Naravno, većina, hvala Bogu, ostaju u okviru našeg ansambla, ali tu su uvek i neki novi klinci, kako bi se sad malo drugačije da se izrazim. Činjenica to da, hvala Bogu, imamo i nove članove koji su u 9. ili iz 8. razreda došli sad u 9. razred. To nam je prioritet, jer uvek tako radimo koji je u 8. razred, još je u dečoj grupi, ali jedva čeka da ako ima prilika da pređe u prvi izvođački ansambl i zbog toga se može rastumačiti zašto imamo toliko koreografije, da i njih uključimo u neke već dobro uigrane koreografije, da oni isto imaju šanse da nastupe, da preosjećaju tu tremu, tu nervozu, tu radost na bini, pa onda posle sljedeće godine još više da dobiju zadataka. Dakle, to nam je zadatak i hvala Bogu i u dečjom i u dečjoj grupi ponovo se rađa na nova generacija, bez toga teško da bi doživjeli 30 ili nekoliko godina.
1: Šta je poruka ove 32. Tabanske večeri?
2: Poruka je to da smo ovdje, da radimo naprotiv teških svih situacija, dešavanja, da kažem, i u našoj zajednici, a inače i šire. Probamo opstati, probamo raditi na svoj način. Poruka je to da publika, ljubitelji folklora, roditelji, drugari, da uživaju, naravno, u našem izvođenju, a i oni koji su na sceni, oni da uživaju, to je najbitnije, da budemo svi u jednom kolu, a svi igramo, dajemo iz srca sve što možemo i da predstavimo na najbolji način. Nismo mi profesionalci, mi smo imali prilike pratiti lično, blizu kako se to igra na profesionalni način još u pozorištu VI kad smo pravili Kolodrom, da na svoj takozvani profesionalni način predstavimo našu bogatu srpsku folklornu baštinu.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostalih članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije i izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sant Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske, danas prepodne u Budimpešti je održalo otvaranje izložbe pod naslovom "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove", autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. A večeras u 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sant Andreji biće svečano otvorena izložba "Matrica za dva veka" autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu će danas popodne biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečje kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će sutra sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se sutra sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Čers ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa sledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
2: Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo, puno ima novih, hvala Bogu, članova, imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar, nije ona tradicionalna koreografija, to je jedna neka priča, možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija, radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Rekao je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju bit će upriličena također sutra. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Trivješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja kojem su pored meštana prisustvovali i Santovčani te Srbi iz Budimpešte i okoline, predvođeni Stojankom Jurković Krzman, članom samuprave Srba 5. Budimpeštanskog kvarta, odnosno pobratimi Sombora Srbije, svečanu slavsku propoved održao je otac Mitrofan, koji je između ostalog naglasio sljedeće.
1: Danas smo se okupili da proslavimo hramovnu slavu ovoga svetoga hrana, praznik prenosa mošti svetog oca Nikolaja Milikijskoga čudotvorca. Ovaj praznik nas vraća u 1087. godinu kada su mošti svetove Nikolaja prenete iz Mira Likijske u grad Bari. To nije bio samo istorijski događaj, već svjedočanstvo da Bog ne ostavlja svoj narod. U vremenu kada je crkva bila ugrožena, kada su svetitelji bili u opasnosti, Gospod je pokazao da svetitelji nisu samo uspomena, već živo prisustvo, zaštita i uteha. Sveti Nikolaj i posle sve zemaljske smrti nastavio da bude pastir, zaštitnik, utešitelj i čudotvorac. Njegove mošti su postali izvor iseljenja, a njegovo ime snad nade. Ljubav svetog Nikolaja kao pouka za nas. Ali najveće čudo svetog Nikolaja nije u tome što je hodao po moru, smirivao bure ili spasavao nevine od nepravedne kazne. Najveće čudo je njegova ljubav. Ljubav koja je bila tiha, nenametljiva, ali delatna. Ljubav koja nije čekala da bude pozvana. Ljubav koja je vidjela potrebu pre nego što je čovjek stigao da izgovori. Sveti Nikolaj nas uči da je hrišćanstvo pre svega telo milosrđa. Da je vera živa samo onda kada se pretvara u ruku koja pomaže, u reč koja teši, u srce koje prašta. I zato je naš hram posvećen njemu, poziv svima nama da budemo ljudi koji nose mir, ljubav i dobrotu baš kao on. Neka ovaj praznik bude poziv da obnovimo i svoje duše kao što obnavljamo i ovaj hram. Da se setimo da je ljubav svetog Nikolaja put koji nas vodi, da zajedništvo naša snaga i da svaka dobra namjera, makoliko mala, deo velikog dela Božije. Srećna i blagoslovena slava svima vama, našim dragim gostima, našim kumovima i svima koji danas stoje pod krovom ovoga svetoga doma, krovom koji zajedno gradimo. Sretna i blagoslovena slava.
0: Iz klopa praznovanja patrona svetinje ni ovaj put nije izostala litija opod crkve, odnosno svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljeva u porti svetog hrama.
2: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
1: Blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
2: Amin. Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
1: Svetog oca Nikolaja Milikijskog čudotvorca, njegovim molitvama primi premilosti ovu žrtvu, tvoj nadnebesni žrtvenik.
2: Ja ti mučenici žezoge stradavajući.
0: Kumovala je Andreja Tomić iz Sombora, koja je drevnoj svetinji darivala dva divna kandila.
3: Pre svega, veliko mi je zadovoljstvo i lična sreća što sam ovde. Dolazim ovde godinama i ne samo u Baju, nego dolazim na liturgije i u Mohač i Peču i gde se već održavaju. I negde me ispunjava, osjećam se srećnom. Živim u Somboru, to je multikulturalna sredina, govorim i mađarski i srpski jezik i prosto i u Somboru poštujem obe religije isto tako i ovde i zaista mi je veliko zadovoljstvo i lična sreća što sam učestvovala.
4: Darivali ste svetinju i eto dva lepa kandila krase našu drevnu crkvu.
3: Pitala sam šta je potrebno, šta je neophodno, šta je nešto u mogućnostima kojima mogu, rekli su da je to to i to je otac Jovan uradio, ja sam samo učestvovala. Najviše dobrom voljom.
4: Da li ste inače zadovoljni slavskom atmosferom?
3: Absolutno. Zaista i kad vidim taj folklor i tu decu, kada se od malih nogu deca uče da poštuju tradiciju bez obzira na narod, pripadnost, či nešto što nasleđujemo od naših baba i deda, to treba negovati i čuvati. I pohvale zajednici ovde, što svi zajedno učestvujete da se ovo održi. Zaista jedno veliko hvala cijeloj zajednici.
0: Rekla je kuma slave, gospođa Tomić, za sledeću godinu kumstva su se prihvatili također Somborci Veselin Radojčić i Goran Stojmirović. Na kraju slavskog bogosluženja prisutima se pozdravnom besedom obratio i protonamjesnik Jovan Bibić, paroh santovački administrator Bajske parohije, koji je izrazio svoje zadovoljstvo što je Sveti Nikola i ove godine okupio mesne Srbe i brojne njihove prijatelje, inoverne, odnosno goste iz Budimpešte i okoline, te Sombora Srbije.
2: Srećna vam slava svima, živi i zdravi bili i dobro nam došli i gosti i domaćini. Kao što kaže naš mitropolit, da posle topa puška ne puca, tako posle onih divnih reči oca dragog Mitrofana, kome ujedno ovom prilikom i zahvaljujem što uvek me poseti ovde i da ne budem sam baš da služimo zajedno svetu liturgiju. Čuli ste na svetoj liturgiji da smo jedan deo svete liturgije služili na crkvenoslovenskom jeziku, upravo pošto danas, iako proslavljamo hramovnu slavu našeg svetog hrama, proslavljamo i spomen na Kirila i Metodija, pa tako zbog toga naš mitropolit je blagoslovio da na ovaj dan bude cela liturgija na crkvenoslovenskom, ali jedan deo smo ispoštovali smo jednim delom i to, tako da spomenemo i to. Zahvaljujem se kumi na predivnom daru još jednom. Videli ste svi prošle godine, prošlogodišnji kum Čikabora je priložio jedan deo, sad smo popunili ovaj drugi deo, tako da sad nam je pred oltarom sijaju ova predivna kandila, kako otac je spomenuo da to simbolizuje svjetlost Hristovu, tako da zahvaljujem se još jednom, svako dobro od Gospoda, mira, zdravlja, ljubavi.
0: Nakon što se u porti podelio kolač i koljivo, praznovanje zaštitnika Bajske svetinje nastavljeno je na dvorištu regionalnog centra Bačvanskih Srba. Tu je upriličena trpeza ljubavi, odnosno začula se i srpska narodna muzika, pesma, naime, za dobar štimun gostiju pobrinula su se braća Barić.

0: Upravo je završena okroštana svečanost 15 mališana Dešćanskog vrtića, a program je ispratila i direktorica zabavišta Sanja Simulov.
1: Jedan divan kraj za 15 dece. Jedan mali deo stvarno od onoga što su ovde radili, danas su prikazali. Veći deo ove dece, mogu da kažem skoro svi, u ponedeljak kreću na put ka Pečuju, sa plus još nekolicinom malo mlađe dece. Ukupno 19 dece kreće na letovanje put Pečuja.
0: Od ove dece, 15 koji su se oprostili sada, šta možemo očekivati u prvom razredu?
1: Uvek je vrlo zanimljivo pitanje šta možemo očekivati. Mislim da ne treba da imamo nikad neka velika očekivanja, ali vrlo dobro znamo zapravo da sve će biti dobro, da sigurno da prvi razred zapravo donosi neke poteškoće, da kažemo, neke pozitivne, nekad i negativne, ali da generalno deca lipo prihvataju barem našu školu, to je ono što sigurno znamo, jer dosta su se već upoznala sa učiteljicama, većinu dece već i znaju od ranije, jer to su bili njihovi drugari iz zabavišta, tako da ne treba imati prevelika očekivanja, ali sigurno je da očekujem da će svi biti vrlo uspešni.
0: Sigurno da će lepše biti u Pečuju u narednih 5 dana. Šta je program boravka?
1: Program boravka je svakako nastavak druženja. To je ono što nam je primarni osnovni cilj, da ovu decu spojimo i dalje, ali u nekim uslovima koji nisu karakteristični za zabavište, jer naravno tamo ćemo spavati 4 noći. Tako da cilj je zapravo prvo druženje, a posle obilazak nekih znamenitosti Pečuja. Idemo u Žolna i manufakturu, gde ćemo isto imati neke radionice za predškolce. Posjetit ćemo u okviru te manufakture i radionicu pravljenja slatkiša, tako da ćemo se malo i zasladiti. Idemo da vidimo ondašnji zovrt. Ono što je još zanimljivo, idemo u muzej Šišmiša. Posjetit ćemo i pećinu, tako da želimo da onako proširimo još dodatne iskustva, jer naravno u ovom delu Mađarske nemamo tako nešto i želimo još naravno da vidimo dodatne neke programe koji će obogatiti definitivno naše iskustvo i njihov život uopšte.
0: Šta očekujete vi lično od ove ekskursije ili ovog boravka? Znamo da deca gde god vide lepo i poučno, raduju se.
1: Da, upravo to i očekujem, da bude lepo, poučno, samo da bude lepo vreme, naravno, da možemo da iskoristimo sve te mogućnosti koje ćemo tamo imati. Želim zapravo samo da svi uživamo, da ovo bude još jedan neki korak u našem zbližavanju. Ovaj njihov prelazak u školu ne znači da se više nikad nećemo videti. Mislim da ono što mi ovde želimo da uradimo, a to je da sve ove generacije zadržimo ovde kod nas u našoj zajednici. Neko će možda ostati da igra folklor, neko će možda svirati neki instrument u našem orkestru, neko će biti jednostavno član zajednice, ali definitivno je da želimo da zadržimo ovu decu kod nas.
0: Kakva su bila ova deca? Pratite ih od treće godine, njihovog prvog dana dolaska. Kako biste ocenili njihov razvoj?
1: Kao i razvoj svakog drugog deteta, to je vrlo turbulentno. Nekada je to jedna klackalica koja ide na gore, nekad se spušta na dole. Naravno, bilo je i uspona i padova. Ja želim da pamtim samo one najlepše trenutke i to negde generalno se trudim da radim, da apsolutno ne razmišljam o nečemu što nije bilo lepo. Imam samo lepe uspomene sa njima i to želim onako zauvek i da se sećam toga.
0: Koje biste od njih istakli?
1: Mogu da kažem za dvoje dece iz moje grupe koje su ove godine postali zapravo budući prvaci, to su Ana i Leon. Za njima je možda bilo i najzanimljivije, barem meni. Ana, koja je devojčica iz Srbije, njom sam uvek lepo mogla da radim, ali devojčica koja je zahtevala stvarno puno pažnje i puno odgovora na koje kakva pitanja. I sa Leonom, koji je vrlo jedno karakteristično dete, razvio se malo usporenim tempom, ali uspeli smo da dođemo do toga, evo, da dođe do škole i da upiše našu srpsku školu ovde, na što sam jako ponosna i na što zapravo onako imam najviše emocije od svega.

i očekuje da za sljedeći vikend bude lijepog vremena, toplo i na jugoistoku Mađarske. To zbog toga da bi mnogi mogli da odu u prirodu, na razne bazene, na štrandove, da provedu slobodno vrijeme na slobodnom i naravno ima oni koji će to radno oko domova, vikendica i na njivama. No i sad kao što i prethodnih vikenda, u vikendicama će biti veselo jer pripravljaju da peku raž, da se pripremi po koji kotlić i naravno to sve uz dobro piće i dobru muziku. Organizuju se i ekskurzije i to na raznim biciklističkim i turističkim stazama kraja, a i dalje sve do susjedne Rumunije i Srbije. U Rumuniju sad su ciljna mesta Arad i St. Mikloš, a u Srbiji su štandovi na Tisi kod Kanjiže, Sente, Čoke, Novog Kneževca i naravno jezero Palić Ludoš na domak Subotice. A iz spomenutih zemalja mnogi će sigurno po tradiciji u raznim banjama provesti kraj nedelje, a u centru pažnje će biti deca, pošto je dan deteta i naravno za njih se organizuje veoma mnogo programa i to ne samo porodičnih, već i centralnih, ne samo u centru regije Segedino, već i u mnogim mestima. No tu će biti i muzičkih programa i razne pozorišne predstave, a kulturnih programa i sada će biti i to pozorišne predstave, koncerti ozbiljne muzike i razne izložbe kraju koje će biti održane ne samo u izložbenim prostorima, već će biti to i u domovima kulture, a pored toga bit će i u bibliotekama. Što se sporta tiče, tu se sada interesovanje skoncentriše na fudbal i to razne fudbalske utakmice, turnire o malom fudbalu za kupove, a svi očekuju da krene i sezona međunarodnih takmičenja Kenuša i Kajakaša na Mać Eru. Za nas Srbe je praznični vikend i to veliki praznik, duhovi ili dovi kako se u narodu kaže. A sutra su duhovne zadušnice, kada će sigurno mnogi i na jugoistoku Mađarske otići na groblja da se podsete onih koji nisu među nama. A duhovi praznik što se tiče crkvenog dela sigurno će se na dostojanstven način proslaviti.

0: 15:14, dragi slušaoci. Kao što ste čuli u jučerašnjoj emisiji, u Lovrije prošlog petka upriličena svečanost povodom obeležavanja 270. godišnjice postojanja mesne srpske osnovne škole. Jubilarna proslava bila je obogaćena i promocijom knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. godine autorke Branke Petrović. Nakon predstavljanja knjige, uz uvodnu pozdravnu reč Ljubomira Aleksova, urednika i izdavača izdanja, sa autorkom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Ako biste morali izdvojiti segmente iz bogatog istorijata Srpske veroispovedne škole u Lovri, onda koji bi bili ti momenti, segmenti?
2: Najpre, Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Lovri znamo da postoji u kontinuitetu, što je jako bitno, do 1948. godine, kada je celokupna njena imovina oduzeta, a da je škola faktički podržavljen. Ali to nije bilo prvi put da se desilo u Lovranskoj školi. Dogodilo se to i 9. maja 1919. godine, kada su komunalizovani kako stara i nova zgrada, tako i celokupni školski inventar. To je znači bila prva eksproprijacija vezana za Lovransku školu. To mi je danas promaklo, nisam uspela da kažem, znači za tih 130 dana vladavine, neke mešavine socijalizma i komunizma, brže bolje je oduzeta školska, kako pokretna, tako i neprokretna imovina, i da su konfiskaciji te imovine zapravo prisustvovali kako crkveni, tako i školski odbor, i u svom izveštaju oni su navode da su oni tu prisustvovali silom prilika. Drugi put je školska imovina totalno uništena 45. godine, vreme period Drugog svetskog rata, kada je sovjetska

0: obeležavanju 270. godišnjice škole. Kakvu sliku ste stekli o ovoj ustanovi, o njenim đacima, pedagozima i kakvu budućnost joj prognozirate?
1: Lovrani su tradicionalno školu zvali školska kuća, a učionica je za Lovrane bila školska soba. Onda, znači, Lovrani su školu doživljavali kao nešto svoje. Ja, pošto sam dugogodišnji gost u Lovri, uvek se ovdje osjećam lepo i tu sam zahvalna jednom čoveku, neverovatno, jer on mi je pružio šansu i otvorio vrata Budimske eparhije. Taj čovek zove se Ljubomir Aleksov, sa moje strane njemu veliko hvala, jer možda svega ovog ne bi bilo da mi nije ukazana ta šansa. Ja još jednom mu zahvaljujem, i ljudski i prijateljski, i žao mi je što ovaj ceo projekat nismo pokrenuli ranije. Možda bi bilo puno lepših knjiga, puno više tekstova, poznanstava. I ova škola je sagrađena, koliko ja znam, zalaganjem gospodina Aleksova i verujem da će ovdje ostati stručno osoblje, da će se ovdje negovati i nauka hrišćanska i srpski jezik i da će lovranski đaci redovno posećivati crkvu Svetog Nikole. Želim im da tradicionalno slave Svetog Savu, da se pričešćuju, ispovedaju, da se pridržavaju svih onih hrišćanskih vrlina koji su se pridržavali njihovi preci.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Je 15:29. Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, 29. maja 1917. godine umro je književnik Vladislav Petković Dis, priznat, žučno osuđivan i gotovo sasvim odbačen u svom vremenu. Dis je pesnik kome je budućnost svesrdno otvorila vrata slave. Svojom lirikom tamnih, negatorskih, zagrobnih i sanjarskih tonova, ispunjen bolom i porazom, on je opevao tamnicu života. Antologijskim se smatraju njegove pesme Možda spava, Sa zaklonjenim očima, Utopljene duše, Jutarnja i Dila. Dis je po prirodi bio boem. Sa Simom Pandurovićem je uređivao književnu nedelju, bio ratni izveštač pri Srpskoj vrhovnoj komandi u Prvom Balkanskom ratu, prešao Albaniju i kao izbeglica boravio u Francuskoj. U povratku brod na kome se nalazio torpedovala je nemačka podmornica i veliki pesnik našao je svoje posljednje utočište u Jonskom moru kod Krfa. U narednih 15 minuta prisjećamo se pesnika čiji literarni talenat nikada neće isplivati na površinu.
2: U jednom devojačkom spomenaru pronađena je nepoznata pesma Vladislava Petkovića Disa. Vest je ekskluzivno objavljena u Beogradskom listu Večernje novosti maja 2008. godine.
3: Smatralo se da od poete više ništa nije ostalo. Sve dok bibliofil Srđan V. Stojančev, predsjednik Srpskog bibliofilskog društva, nije otkrio i objavio u novinama Beogradskog čitališta nepoznatu Disovu pesmu Lepota, napisanu 1908. godine.
4: Lepota. Da li se ova bajka u istini zbila? Tamo gde već nema ni rujna stari, gde noć zaborava sve dosad skrila, osim nje, što ide sa nestalih stvari, uz oblik vetrova i govor dubrava, kao duh umrlih preko naših glava. Ili ova bajka ne iz ovog doba, ne iz zemlje naše, već sa zvezde neke, koja danas nema ni traga, ni groba, dok Danica čuva spomene daleke, kao mašta ljudska, što jedina javlja ono što je bilo, što se ne obnavlja. Ne znam o tom, ne znam. Al kad pada veče na crveno sunce i dan ko dim beo, kad iz svakog kutka noć crna poteče i pritisne pogled, nebo, vidik ceo, znam da čujem tada da mi neka struja nosi mrtve reči i pesme slavuja.

0: Srđan V. Stojančev je Disovu pesmu Lepota, čije smo 3 od 7 strofa čuli, pronašao u spomenaru koji je dobio od svog školskog druga Sime Pandurovića, unuka istoimenog poznatog pesnika. Lepo ukoričena sveska pripadala je Mariji Mari Pandurović, sestri Sime Pandurovića.
1: Listajući pažljivo i strpljivo Marin spomenar, na 56. i 57. listu, crvenim mastilom, na prvi pogled nečitkim ćiriličnim pismom, nalazila se nečijom rukom ispisana pesma Lepota, a na kraju 7. strofe nalazio se potpis autora Dis. Nisam mogao da verujem sopstvenim očima,
0: izjavio je Stojančev.
1: Da li je moguće da se u jednom devojačkom spomenaru mogla naći nepoznata pesma jednog od najpoznatijih srpskih pesnika? Naročito što se zna da je njegova rukopisna zaostavština izuzetno retka. Ali kad sam uporedio Disove rukopise, koji se nalaze u rukopisnom odeljenju Matice Srpske u Novom Sadu, više nije bilo sumnje. Imao sam pred sobom do sada neobjavljenu pesmu tragično nastradalog pesnika.

0: O otkriću nepoznate pesme Vladislava Petkovića Disa Srđan V. Stojančev je izjavio za Večernje novosti te 2008. godine.
1: Kada sam pronašao do sada neobjavljenu Disovu pesmu Lepota, znajući za njegov sveopšti pesnički pesimizam, njen naslov me ispunio nadom da je ona možda retka pesnikova želja da peva o sreći i vedrini. Naravno, prevario sam se. I u toj pesmi pesnik peva o duhu umrlih, o groblju, mrtvim rečima i pesmi Slavuja, mrtvim očima. Možda je te davne, 1908. godine, Dis želeo da mladom devojčurku ostavi znamen svoje vedrine, ali očigledno da je on voleo i jedino mogao da osjeti lepotu na svoj tužan način.

0: Sima Pandurović i Vladislav Petković Tis bili su veoma bliski prijatelji i drugovali su čitavu jednu deceniju, iako su jedan drugom govorili vi.
1: Njihov prvi susret po sećanju Sime Pandurovića bio je slučajan. Jednog lepog dana 1903. godine na Kalemegdanu. Dis se nekako tada javio u našoj književnosti. U svesci od 1. jula 1903. godine Srpskog književnog glasila štampana je njegova pesma Idila, i to pod pseudonimom Dis.
0: Pesnik Sima Pandurović ovako je pisao o Disovoj poeziji.
1: On je uspeo da prostom kombinacijom reči i ritmom koji nije vrlo komplikovan da jednu pesmu čiji efekat vanredno liči na efekte teškog i bizarnog sna. To je primjer za onu vrstu najređih utisaka koji se ne mogu dobiti ni preko slikarstva, ni skulpture, ni muzike, koja je najspiritualnija, nego samo preko poezije.

0: Mladog pesnika privukao je Beograd. Tu mu velikodušno nude službu merača šljiva na trošarini. Odmah štampa posjetnicu sa samo tri slova. Dis. I započinje pesničku avanturu. Ušao je u kafansko-boemske književne krugove. Sprijateljio se sa Jankom Veselinovićem, Milanom Simićem, Branislavom Nušićem. Pandurović beleži.
1: Veći deo dana i noći provodio je u kafani. Kao da je smatrao da je to najhumanija socijalna ustanova. Nije bio ni gurman, ni pijanac. Jeo je retko, malo, pa i to mrljavo i bez volje. Voleo je da popije čašu dobrog vina, ali se koliko znam nije nikada opijao. Iako je bio siromah, imao je neku naklonost prema gospodstvu i averziju prema prostakluku.
0: Od poezije se teško živelo. Zato se Dis zapošljava prvo kao pisar dnevničar opštinske trošarine, a potom radi na kratko u klasnoj lutriji, jagodinskoj pivari i čak u kaznenom zavodu. I dalje je stalni gost kafana.
2: Pijemo nas nekoliko propalih ljudi i polusvet. Bez svega i bez radosti, mada nam grudi čeznu za cvet.
0: Nosio je uvek besprekorno čistu košulju. Nije bilo važno što mu je umašćen sako. Išao je dostojanstveno, zaneseno. Ko zna o čemu je razmišljao u tim dugim šetnjama. Toga dana stajao je zbunjen pred blagajnom.
1: Ali molim vas, ja sam došao po svoju platu. Dobijam je svakog prvog u mesecu.
0: Blagajnik mu je odgovorio da ga nije našao na spisku.
1: To je greška. Eto, prošlog prvog primio sam platu.
0: O čemu se radilo? Pesnik Milan Rakić bio je načelnik Ministarstva spoljnih poslova. Poznavao je Disa i želeo je da mu pomogne. Neko koji je udesio da Dis dobije sinekurni položaj. A to znači svakog prvog trebalo je da dođe na blagajnu i primi platu.
1: Ne, moram saznati šta se dogodilo.
0: Saznao je. Vratar ministarstva rekao mu je jednostavno da se promenila vlada. A kad se takva stvar dogodi, onda mnogi ljudi ostanu bez plate. Pitao ga je da li je čitao novine. Dis nije čitao novine, niti je znao šta znači promena vlade. Između povremenih zaposlenja, boemskih kafana, pisanja pesama, književnih razgovora, godine su polako prolazile, a sa njima je u nepovrat otišla i prva decenija 20. veka.
2: Nekako u isto vreme, Dis je izdao i prvu knjigu pesama Utopljene duše i upoznao se sa devojkom Hristinom Tinkom. Preko puta devojčine kuće nalazila se kafanica. Dis je svako jutro žurio tamo, ispio je jutarnju kafu i smešio se svoje dragoj koja prolazila pokraj njega žureći na posao.
0: Uskoro su se venčali.

0: Tek što su utihnula crkvena zvona, pojavila se poražavajuća Skerlićeva kritika.
1: Poezija Vladislava Petkovića Disa ima sve karakteristične crte koje Gio klinički odredio kao degenerika.
0: Ali bilo je ljudi koji su o Disovoj poeziji mislili drugačije. Ravničke novine.
2: Gospodin Vladislav Petković, izdavši knjigu Utopljene duše, nije ni izdaleka slutio da izdaje današnju buržoaziju. Da ne peva samo o svojoj i bliskim utopljenim dušama, nego o celoj utopljenoj buržoaziji. Da ne izdaje samo liriku, nego i fotografije u lepoj pesničkoj formi. Fotografije čitavog srpskog društva koje se raspada, trune.
0: Sa Krfa je Vladislav Petković Dis stigao u Francusku. Obilazi Nicu, divi se Parizu, piše pesme. Piše kući pisma na koja ne dobije odgovore. Vojna cenzura je stroga, ratne pošte nesigurne. Svet se zaverio protiv pesnika.

0: Pesnik pati za porodicom, a rat traje. Nervozan i zabrinut, odlučuje da se vrati na Krf kako bi tamo nešto više saznao o svojima.
1: Maja 1917. Ukrcava se u italijanskoj luci na brod Italija. To je veliki brod sa tri palube. Pored pesnika ukrcalo se 700 vojnika i mnogo žena sa decom. Plovidba je započela mirno, a onda, između 28. i 29. maja, brod je pogodilo torpedo nemačke podmornice. Većina putnika spasla se čamcima za spasavanje, ali ne i pesnik. On je čekao na posljednji čamac. Čekao je da se svi drugi ukrcaju. Posljednji čamac krenuo je prekasno.
0: Talasi su vratili pesnikovo tijelo. U džepovima su mu pronađeni večite debele naočari, jedna drahma i 50 lepti.

To je onaj život gde sam pao i ja. S nevinih daljina, sa očima zvezda i sa suzom mojom što nesvesno sija i žali ko tica oborena gnezda. To je onaj život gde sam pao i ja.

kad pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novi kavalir

Manava Budbrash, Duhalmanik od Oke Kanak. Sike se Manuša, sike se Romane Politikuša, Manuša na izdje evreske. Kadal Politikuša Manuša, dosta še jedno što nakasa veca fukla kozin, so trubu jas, mon naštiglim pe, kaj ungriko kriz. Kadi kriz, te si Romano Manuš, ten krili Romane kriz, pe kade gindi nam. Sako ne je kaj Manuš jesa, či djenilo Manuš pe vulica te vorbinel. Či djenilo sako Manuš jes, te tordjarel, te lete šitjarel pe Romani šib. Ke sako Manuš, peske čalatos, peske šavuren, ante škola, ante voda piravel, tako te ke, te kamel saniči, vatuči, si te bristele kcera peske šib. No me kade gindi nam, so se žene nas kadala poučete z Uralen. Ande klub bura tu bi aste ingren kadala buča, ande tanc hazura, taj tu bi aste keren majbut festura. Kaj su le rom, žanente malajon, taj peki kultura je kavresa i sem bejiš, te žanente bararel, taj te puraren majdur. Tante kad oke, ande kad ungro le rom, taj kadala romane politikuša manuša, či fogla ako zine djatana, taj mange kad oke nađom paroj, kasave buča, so pengoj, e gajenca sempre kamente khasara veve chavla sobodo ke kodote la bliste konik pala murop hena hoy katara vilas ta sos ki shib vorbi ke kana bliste pes ki shib a tu chivi pes ke dades vi pes kada bristel ta kote ke nai pativ ta ka o manush pes kada dades kara chipativi kote ke aba chika vele chipativi kote aba le lo

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 28. maja 2026. godine u četvrtak, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, tek tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivne za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o proslavi 270. godišnjice postojanja Srpske osnovne škole u Lovri.
1: Što se tiče još jednom budućnost, imamo 12 upisanih prvaka, nadam se da će i ta generacija biti takva marljiva i takva spremna da i sa njima bi mogli takve programe da ostvarimo i da pokažemo da postojimo, da smo ponosni što smo Srbi, što smo deo Lovranske škole i da smo deo te zajednice i oni mogu biti ponosni na nas.
0: Pažu ćemo posvetiti i proslavi subotnje hramovne slave u Sečuju.
2: Mi pevamo uvek u Troparu Svetoga Nikola.